واقعی مجبوریاں کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ہم کئی بار کسی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، زندگی مجبور کر دیتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم خوشی سے کرنا چاہتے ہیں چاہے دل میں کچھ بھی ہو، لیکن فی الحال میرے دل میں کچھ اداسی ہے، وہ یہی اداسی ہے کہ مجھے آپ کے پاس سے جانا ہوگا۔ پروگرام اب ختم ہونے کی کاغار پہ ہے، بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک خیال رکھیے اپنا، خاص طور پہ ان لوگوں کا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔